0: Word,
1: yeah.
0: I think. ですね、レディマティック、もう、あさってぐらいに戻っちゃうんですけれども、そしたらね、LA に戻ってすぐアリゾナにツアーに行くんだって。で、それは、ビッチ・ジャンキーズというね、自分のユニットとして行くんですけれども、ディヴァイン・スタイラーというね、アーティストがいまして、結構昔からやってる、もう10年ぐらいやってる人なんですけども、その人の、DJ をね、彼が、そのツアーでやるらしいんですよ。でそのツアーにはですね、モスディフとかギャングスターとか、あとボンテリーサーマリーとか、Who else? ビッグパニッシャーとか、もう今旬な人がですね、いっぱい出て、ちょっともうアリゾナにはもったいないなっていうね、
2: 日本にも来てほしいですね。
0: 同じメンツで来ていただきたいなと思いますけれども、 Thank you for coming.
1: Thank you for having me here. I'm blessed. Thank you.
0: Thank you very much.
1: ありがとう。
3: Boy!